Det er torsdag morgen. Har den startet greit? Jeg håper det. Vi er i alle fall kommet oss på jobb, alle som skal være her, og vi har gjort alle de forberedelsene vi skal, og vi har dannet oss et bilde av hva som foregår her hjemme og i verden. Ikke alt er bra, men det er da gode ting her også, heldigvis. I New York så fortsetter møtene i FN, og Xi Jinping har ankommet til USA. Dette skal vi se på etter hvert. Vi starter med musikk.

Vi tar en liten sving om utenriks og ser hva som foregår der. Irans president, som heter Pezeshkian, han sa til FN at han ikke ville bli bøllet med, men nok ville forhandle hvis USA ville det. I Sverige så er det helt åpenbart en sak, og den jeg ikke har satt meg godt nok inne, men politiet advarer om rettsovergrep på flyplassene der. Og dansk TV 2, de har også fokus retning USA og FN. Trump brøt protokoll da Xi landet i USA.

Jeg er jo litt over gjennomsnittet historieinteressert, og det har skjedd litt på historiefronten denne den 24. september. Det er ingen som skal påstå at jeg er en sånn bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det er noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du er kjent med inspektør Morse, han som drev og etterforsket drap i Oxford i England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg i Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det er ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. september i 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell T, eller en T-Ford, om du vil. Og den ble produsert lenge, fra 1908 til 1927, og den er en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest, og satte Amerika på hjul, bokstavlig talt.

Det slår meg at vi en gjeng ganske positive folk, og jeg sier det fordi jeg har begynt å få en del meldinger inn allerede. Skal vi se her, Susanne i alle fall på ballen, og her det altså et vel av forskjellige emojis, for det første, og det setter man jo alltid pris på. Nå jeg ikke så bra på disse moderne hieroglyfene, men jeg konkluderer med at dette en person som meget fornøyd med livet i dag, og spesielt som Susanne skriver siden hun har fri i morgen. Så dette hennes fredag, på sett og vis. Helgen begynner i et middag. Ja, det høres egentlig ganske deilig ut. Vi andre, vi får ta til tak om at det lille fredagsaften. Har du noe på hjertet, som Susanne for eksempel, så ta endelig kontakt. Jeg på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så jeg klar for quiz, og håper du det samme. Vi starter straks.

Jeg er jo litt over gjennomsnittet historieinteressert, og det har skjedd litt på historiefronten denne den 24. september. Det er ingen som skal påstå at jeg er en sånn bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det er noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du er kjent med inspektør Morse, han som drev etterforsket drap i Oxford i England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg i Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det er ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. september i 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell T, eller en T-Ford, om du vil. Og den ble produsert lenge, fra 1908 til 1927, og den er en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest, og satte Amerika på hjul, bokstavlig talt.

Håper du koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15.

Jeg er jo litt over gjennomsnittet historieinteressert, og det har skjedd litt på historiefronten denne den 24. september. Det er ingen som skal påstå at jeg er en sånn bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det er noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du er kjent med inspektør Morse, han som drev og etterforsket drap i Oxford i England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg i Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det er ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. september i 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell T, eller en T-Ford, om du vil. Og den ble produsert lenge, fra 1908 til 1927, og den er en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest, og satte Amerika på hjul, bokstavlig talt.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.